0: batay ci 95.2 94.6 Dakar Touba Louga way ci jant bi FM Ousseynou ñu ngi lay nuyuwaat
1: ma ngi len di fay ma ngi sante yalla di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam di sante sumay wayjur di ñaanal sama serigne cheikh fall borom digel na fi yag lool te wër
0: amen
1: di nuyu aussi ñi nga xamné deug deug ñu ngi may bëggé ci TikTok bi ñu ma xamé surtout ci tour Karbala di ci ditel sama woléré tons donc di ci nuyu ñëpp ñi nga xamné rek xamé nañ baat bi té jëm ji dess na koy gis ñaara ci TikTok bi ma leen di gërëm bu baax nak soxna Aïssata di gërëm sa collaborateur bi sa collaborateur yi di moins auditeur yi auditrice yi ñi nga xamné ñu ngi bëggé tal télé bobu nga xamné mom moy Tiñer FM
0: ba nga ma waxé nak dina len tok xaar su ngeen woté rek di ngeen ma jot bañ ko défé amna moy kaddu nga xamné mom nga ma joxone téyé nga ko fonk nga ko kaddu xana ci demb nga ko jëlé dé
1: waaw xam nga kaddu dafa am solo dafa am solo lol ci nit ki ndax bu ñëk man sax damay wax ni nit jërul sax muy waat jërul muy waat jërul muy uti cédé budé limuy wax dëgg la ci mom rek jërul sax wax dëgg yalla muy wut cédé wala muy waat wala muy diñ comme niñ koy tamu diko défé ndax man dama gis né amul lu gëna am honneur ci nit ki luddul kaddom dëgg la nak wax ko def ko mom yalla rek mo la ci mëna dimbalé ndax nit ki man nga wax li ngay wax ba paré té suñu borom ñëw ak nenen waye nak yalla ci bopam moy deug té li ngay wax budé deug la rek yalla mo lay ci défal sutura deug la nak man nit la ko xamanteni bëgna lool mbor diko top té lu ci bari gis na né lépp lu ñuy netali ci Afrique de l'Ouest bi bép muy civilisation bi ngi né ci Afrique de l'Ouest yépp la ci gëna nek banex bu ñuy mëna top moy nit ñi dañoo amone cadeau demb wax def ko buñ ko deful da len doon jaral seen bakkan te lolou yaakar na ne dafa am solo lol man nak lolou sax dinaay ci am ño xamni ñaari duñu ma ci comprendre ndax dañu nan waaw da ngay daldi ki rek parce que senegal waaw da ngay négocier rek nit ñi mom da ngay ci rek ndank rek waaw wala ñu la da nga metti muy manam ponctualité ma ngi ñew man dama gis ne da nga ko ñew duma ñew damay japp ne do ñew waye man bëgguma wax ju tagga tembe ndax ki nga xamne dina ñew mom warna mëna xamne dina ñew même bu fekke dem na ba au dernier moment mu am empêchement warna mëna woté waye ñu ci bëy dañuy bayyi ba nga wolé ñu la ma nga la bëggono wo sax pour wax na nangam ak nangam ak nangam motax man ko bëgg ko
0: dal dal ñom Abou Bakari ci buñ bëggé personne ressource ci yenn émission yi mané lég lég da fay faral di ñu dal Abou Bakari mi ngi témé la chaque élage lé lé ñu jox ñu cadeau pour wara ñëw ci émission ba à la dernière minute duñ leen gis da ngay obligé diko wo moy damay dëggal li nga wax nonu diko wo mu dog la wax

ta du wax lu dul lam du set nga fay ko du set nga wax ay ngeureumam moy faji soxla ta du wax lu dul lam